kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati. Volimo slušati. Ovo je tvoja glazbena terapija. Radio Drava.

0: Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak
1: kada te pogodi pjesma.
0: Stiže stvar samo za tebe.

osišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava. Drava.

0: najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Ostani tu. Jer hitovi stižu uskoro.
1: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
2: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimurskom

0: Meso stiblice.
1: Meso stiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
0: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
3: Tvoj prozor u svijet je Media Servis. Već 23 godine točnih i provjerenih informacija uz 50 članica, frekvencija kojoj vjeruješ.
4: Ja sam Tonči Glavina i ja slušam Media Servis.
3: Media Servis, najbrža istina.
5: Sedam je sati. Veliki požar na Korčuli, gori Borova šuma, 170 vatrogasaca noćas dežuralo, stigli su kanaderi. Određen pritvor muškarcu koji je na Ugljanu izbio policajku. Engleska izbacila Norvešku nakon produžetaka, na isti način Argentina izbacila Švicarsku sa svjetskog prvenstva.
3: Vijesti Media Servisa.
5: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Dva požara koji su u poslijepodnevnim satima izbili između Smokvice i Blata na otoku Korčuli u večernjim su se satima spojili u jedan i zahvatili veliko područje, gori gusta borova šuma. Najveći problem je nepristupačan teren i požarište daleko od prometnica. U gašenju sudjeluju sve vatrogasne snage s otoka Korčule, a u pomoć su pristigli vatrogasci iz Kopna iz Dubrovačko-neretvanske županije. O stanju na terenu sinoć za HRT izvijestio Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
6: Požar je još uvijek aktivan i jako puno se proširio. Mislimo da je fronta samoga požara preko 3 km. To će sigurno još potrajati. Ujutro će nam u ranu zoru doći kanaderi. Dva kanadera će doći u zoru odmah, a ova druga dva će doći i za kasnije sat iza njih odmah. Požar još traje zato što je sigurno vidjeli se sama je gusta borova šuma. Sve je bor. Šuma.
5: Kuće za sada nisu ugrožene, no ništa nije isključeno, zaključuje Simović. Štete ima na vinogradima, a na terenu je noćas bilo više od 170 vatrogasaca.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je pritvor 78-godišnjaku koji u četvrtak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu nožem izbio 28-godišnju policajku, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Tužiteljstvo smatra da je 78-godišnjak prilikom postupanja policajaca radi prijave nasilja u obitelji ubo policajku nožem u prsište da je usmrti. Policajka je pritom dobila teške ozljede te je podvrgnuta hitnoj medicinskoj pomoći, dodaju iz DORH-a. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
7: Ozlijeđena policijska službenica je zaprimljena u četvrtak u večernjim satima na hitni bolnički prijem. Odmah se pristupilo hitnoj dijagnostici i hitnom operacijskom zahvatu. Po učinjenom zahvatu smještena je na odjel torakalne kirurgije. Jutrošnji kontrolni nalazi su u bitnom poboljšanju, ona je stabilna.
5: Sindikat policije Hrvatska na svojim se društvenim mrežama oglasio nakon incidenta. Ovo je nastavak negativnog trenda na koji dugo upozoravamo. Ponovo ističemo, napad na policiju, izravan je udar na pravni poredak, poštovanje zakona i osjećaj sigurnosti cijelog društva. Zaštitimo policiju kako bi ona mogla štititi sve druge, stoji u objavi sindikata.
3: Media Servis. Vijesti.
5: Federacija Bosne i Hercegovine obilježila je 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Tim povodom u zemlji je proglašen Dan žalosti. Kao i svake godine u memorijalnom centru Potočari održana je komemoracija i ukop identificiranih žrtava. Ove godine njih 10. Komemorativni skup održan je i u Zagrebu. Saborski zastupnik nacionalnih manjina Armin Hodžić i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
8: Okupljamo se ne zato što prošlost možemo promijeniti, nego zato što imamo odgovornost da je ne zaboravimo i da iz nje izvučemo pouke koje će obvezivati i naše društvo i buduće generacije.
9: I zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi. Jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnoga mira.
3: Media Servis. Vijesti.
5: SDP i Možemo nastavili su kampanju Plenkovićeva inflacija u Slavonskom Brodu. Poručili su kako vladina ekonomska politika ne štiti građane, već pogoduje bankama, trgovačkim lancima i telekomima, dok većina građana snosi teret rasta cijena. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
10: Pričamo o inflaciji koja ima svoje ime i prezime, a to je Plenkovićeva inflacija, jer on nije pokrenuo državu da država radi za ove ljude, nego država radi za banke, za telekome i za trgovačke lance. Ne ulazi se u njihove marže, ne ulazi se u zaštitu tržišnog nadmetanja, ne ulazi se ono što država treba raditi, a to je da građani imaju sigurnost.
3: Media servis. Vijesti.
5: Američki državni tajnik Marco Rubio pozvao je kubansku socijalističku vlast da provede dalekosežne reforme u povodu pete godišnjice protuvladinih prosvjeda koji su zahvatili tu izoliranu otočnu naciju. Kubanski čelnici jednostavno moraju odlučiti posvetiti se stvarnim reformama, miru i napretku prije nego što bude prekasno. U ovoj administraciji ponudili smo Kubi pomoć, potporu u obnovi i obećanje novog odnosa između dvije nacije, ali samo ako režim pristane na političke i gospodarske reforme kako bi zemlji pružio priliku za napredak, poručio je Rubio.
3: Sport.
5: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu nakon što je pobijedila Švicarsku sa 3-1 nakon produžetaka.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
5: Branitelja naslova u vodstvo je doveo McAllister u 10. minuti. Na 1-1 poravnao je Ndoje u 67. da bi za prolazak Argentine zabio Alvarez u 112. Konačan rezultat postavio je Martinez u 121. Švicarska je od drugog poluvremena igrala s igračem manje. Argentina će u polufinalu u srijedu igrati protiv Engleske koja je izbacila Norvešku sa 2-1. Poveli su Norvežani u 36. minuti sjajnim golom Sheldrupa, a ta prednost na semaforu stajala je svega 10 minuta jer je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena izjednačio Bellingham, koji je na kraju bio i junak utakmice jer je u produžecima zabio za pobjedu nakon što je pokupio odbijenu loptu prilikom loše reakcije golmana Norveške. U drugom polufinalu sastaju se Francuska i Španjolska.
11: Sportski, ali humanitarno. Riječi su koje najbolje opisuju na dolazeći game set Hrvatska. Danas u Karlovcu očekuje nas pregršt sportaša, ali i djece, koja će upisati prekrasnu uspomenu uz humanitarne donacije. Organizator Marin Čilić kaže, to je predivna pozivnica.
12: Da dođu, da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
11: Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev danas se bore za wimbledonski naslov. Treći teniski Grand Slam sezone nije priredio iznenađenje u muškoj konkurenciji, pa će se za naslov boriti prva dva nositelja turnira. Sinner je u lovu na svoj drugi Wimbledon te ukupno peti Grand Slam, dok Zverev pokušava osvojiti drugi Grand Slam nakon osvajanja Roland Garrosa prije nešto više od mjesec dana. Teniskim vijestima dodemo da je Mate Pavić sa salvadorcem Marcelom Arevalom poražen u finalu parova na Wimbledonu. Bolji od hrvatsko-salvadorskog para su bili prvi nositelji, Finac Heliovara i Britanac Patton sa 7-6, 7-6. Za Media Servis, Marko Pavičić.
3: Slušali ste vijesti Media Servisa. Media Servis. Najbrža istina. Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
5: Dubrovnik 25, Šibenik 20, Osijek, Brod 19, Varaždin, Zagreb 18, Gospić 17. Vrijeme djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još poneki izraženi pljusak moguće uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija.
3: Media servis. Najbrža istina.
13: Ovo je Jutro na Dravi.

0: ostani tu, jer hitovi stižu uskoro. Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. S dolaskom ljetnih vrućina sve više građana osvježenje traži na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištima. Iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke apeliraju na građane da tijekom boravka uz vodu postupaju odgovorno i vode vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih. Poseban oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje je skrivene opasnosti poput riječnih struja, naglih promjena dubine ili podvodnih prepreka mogu dovesti do nesreća. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižan ljetni dan završi nesrećom. Stoga ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, izbjegavajte rizična ponašanja i poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije. Više savjeta možete potražiti na našem portalu Drava Info. Stacionarne kamere za nadzor brzine na području naše policijske uprave u prvih 6 mjeseci ove godine snimale su ukupno 1521 prekršaj prekoračenja brzine. To je 679 prekršaja manje nego u istom razdoblju prošle godine, izvijestili su nas iz ove policijske uprave. U prvih 6 mjeseci ove godine najveća snimljena brzina bila je u travnju u mjestu Kenđelovac, gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 131 km na sat, iako je ograničenje 70, istaknuli su. Spomenimo i da je na području Podravine i Prigorja 38 kućišta u koja se redovito postavljaju kamere i to naizmjeničnim putem. Toliko u informativnom portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

0: došli smo do kraja sata. Vrijeme za vremensku prognozu danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Moglo bi biti i mjestimične kiše, pogotovo u drugom dijelu dana. Lokalno su moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca bit će na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i smanjenje na oblake uglavnom, ali je lokalno još poneki pljusak moguć. Toliko o vremenu.
1: Ovo je Jutro na Dravi.

0: Autokomplex, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokomplex. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
1: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin Marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, euro i 99 centi. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3 euro i 99 centi. Windy sok, više vrsta, litra i pol, 1 euro i 39 centi.
3: Robina je više.
4: Radio koji s tobom živi.
5: Tobom živi.

0: stižu uskoro. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigraće niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Miklenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močile će sudjelovati i na turniru u Miklenovcu, nakon čega slijede dvije prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga 15. kolovoza slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke uskoro počinju s pripremama za novu sezonu, tijekom kojih ih očekuje nekoliko jakih provjera u Hrvatskoj i inozemstvu. Prvi dio priprema uključuje gostovanja u Ljubljani i Đeru, gdje će početkom i sredinom kolovoza odraditi zajedničke treninge i odigrati prijateljske utakmice protiv Krima i Đera. Krajem kolovoza Podravkašice će nastupiti na međunarodnom Kerman IT kupu u Debrecenu, na kojem će uz domaćina igrati još Đer i Crvena zvezda. Pripreme će zaključiti tradicionalnim memorijalnim turnirom Josip Samaržija Bepo, koji će se od 27. do 29. kolovoza održati u Koprivnici u čast legendarnog trenera koji je ostavio neizbrisiv trak u rukometu te svojim radom postavio moderne temelje RK Podravke. Na jubilarnom 20. izdanju turnira publiku očekuju 3 dana vrhunskih utakmica uoči početka nove sezone. Govore to iz kluba i dodaju da će uz Podravku na turniru nastupiti Slovenski Krim i Crnogorska budućnost.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio odrađuju od ponedjeljka u Austriji, gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
2: Pa mislim, sve ide prema planu. Najbitnije za sad, svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti 2 igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz 2 tjedna, tako da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak da čekaju spremni to prvo kolo.
1: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
2: Samim tim će trebati jedan period, određen, da se adaptiraju i na grad, i na sredinu, i na nekakve naše zahtjeve, principe, vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha. Sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim, pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i 2 juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do 2 sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
1: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
2: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, trebat će im vremena, ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
1: Poručio je na kraju trener Gregurina.
0: Sportske minute.
1: Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od Varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u finale. U polufinalu su s uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila dva dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku trećeg seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
0: Sportske minute.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: I došli smo do kraja sata. Vrijeme za vremensku prognozu. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu naoblaku. Moglo bi biti i mjestimične kiše, pogotovo u drugom dijelu dana. Lokalno su moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca bit će na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i smanjenje naoblake uglavnom, ali je lokalno još poneki pljusak moguć. Toliko o vremenu.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: 9 je sati.
1: Vijesti. Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobro jutro. Uz prometne gužve zbog turističke sezone koja je u punom zamahu, očekuju se manji problemi zbog kiša i nevremena. Kolnici su mjestimice mokri i skliski, zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi, a zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je duga oko 500 metara. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković komentirao je nedavnu izjavu predsjednika Zorana Milanovića da se ovaj put neće kandidirati na parlamentarnim izborima.
3: On je već puno stvari rekao, pa ih porekao, dakle potpuno irelevantno to što je u ovome trenutku rekao, jer se to još može 100 puta promijeniti, ali nama je sve jedno u Hrvatskoj demokratskoj zajednici, mi smo pobijedili i kada je bio on i kada nije bio on. Ovo je pitanje za Hajdaš Dončića, Benčićku i njih. Njima je to veći problem nego što je to nama.
2: Mađarski parlament glasat će i raspravljati

0: govoriti o ustavnom amandmanu kojim bi se okončao mandat predsjednika Tamaša Suljoka, čime će se zaključiti 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Amandman predviđa da Suljoku, koji je na dužnosti od ožujka 2024. mandat prestane već dan nakon njegova stupanja na snagu, a parlament potom ima rok od 30 dana za izbor novog šefa države. Budući da stranka TISA premijera Petera Mađara u parlamentu drži stabilnu dvotrećinsku većinu, usvajanje se smatra gotovo izvjesnim. Pred nama je novo izdanje jednog od najvećih događanja Formule Student u Europi. Od 17. do 23. kolovoza u Veliku Goricu stiže 90 studentskih timova iz 24 zemlje, koji će tijekom sedmodnevnog natjecanja predstaviti 90 vlastitih bolida. Predsjednik udruge Formula Student Alpe Adria, Tibor Kezelj.
1: Radi se o projektu koji je nastao kao potreba trkaće industrije za mladim ljudima koji mogu funkcionirati u jednoj vrlo kompleksnoj i vrlo fleksibilnoj industriji motorsporta, gdje se stvari dešavaju jako brzo i u stotinkama. Upravo zato jer se bave nekakvim praktičnim stvarima uz teorijsko znanje koje stječu na fakultetima.
0: Toliko u vijestima.
2: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Zagreb 23, Osijek 22, Split 20. Vrijeme djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još poneki izraženi pljusak moguće uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija.
2: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Radio koji s tobom živi. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Dragi, auto je stao.
2: Ma ne.
1: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
2: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
3: Halo, Autolončar, izvolite.
2: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
3: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
1: Oldtimer, stvarno?
4: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-200-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
6: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
7: Radio koji s tobom živi.

0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.
1: Dobrodošli. S dolaskom ljetnih vrućina sve više građana osvježenje traži na rijekama, jezerima, šodericama i drugim kupalištima. Iz Policijske uprave Koprivničko-Križevačke apeliraju na građane da tijekom boravka uz vodu postupaju odgovorno i vode vlastitu sigurnost, ali i sigurnost drugih. Poseban oprez potreban je na prirodnim kupalištima gdje je skrivene opasnosti poput riječnih struja, naglih promjena dubine ili podvodnih prepreka mogu dovesti do nesreća. Dovoljan je samo jedan trenutak nepažnje da bezbrižan ljetni dan završi nesrećom. Stoga ne precjenjujte svoje plivačke sposobnosti, izbjegavajte rizična ponašanja i poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije. Više savjeta možete potražiti na našem portalu Drava Info. Stacionarne kamere za nadzor brzine na području naše policijske uprave u prvih 6 mjeseci ove godine snimale su ukupno 1521 prekršaj prekoračenja brzine. To je 679 prekršaja manje nego u istom razdoblju prošle godine, izvijestili su nas iz ove policijske uprave. U prvih 6 mjeseci ove godine najveća snimljena brzina bila je u travnju u mjestu Kenđelovac, gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 131 km na sat, iako je ograničenje 70, istaknuli su. Spomenimo i da je na području Podravine i Prigorja 38 kućišta u koja se redovito postavljaju kamere i to najizmjeničnim putem. Toliko u informativnom portalu.
0: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: Berges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Berges trgovina, vaša trgovina.
1: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte, nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas. Trgo Auto, uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana, mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja, sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
2: I došli smo do kraja sata. Vrijeme za vremensku prognozu danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Moglo bi biti i mjestimične kiše, pogotovo u drugom dijelu dana. Lokalno su moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca bit će na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i smanjenje na oblake uglavnom, ali je lokalno još poneki pljusak moguć. Toliko o vremenu.
3: Vijesti Medija servisa.
4: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vatrogasci se i dalje bore s požarom na Korčuli koji je buknuo jučer poslije podne između Smokvice i Blata. Zbog nepristupačnog terena u akciju gašenja bili su uključeni i kanaderi. Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke. Na terenu je više od 180 vatrogasaca, a procjenjuje se da je vatrena fronta duža od 4 km. Iako je kiša noćas olakšala vatrogascima, požar je i dalje daleko od gašenja, a vatrogasci iščekuju dolazak kanadera u pomoć koji nisu ranije mogli letjeti iz Zadra zbog lošeg vremena. Federacija Bosne i Hercegovine obilježila je 31. godišnjicu genocida u Srebrenici. Tim povodom u zemlji je proglašen dan žalosti. Komemorativni skup održan je i u Zagrebu. Saborski zastupnik nacionalnih manjina Armin Hodžić i potpredsjednik vlade Tomo Medved.
5: Okupljamo se ne zato što prošlost možemo promijeniti, nego zato što imamo odgovornost da je ne zaboravimo i da iz nje izvučemo pouke koje će obvezivati i naše društvo i buduće generacije.
6: I zato je važno očuvati sjećanje, ali prenositi istinu na mlade. Ne samo da se zločin ne zaboravi, nego da se nikada ne ponovi. Jer bez istine nema pravde, a bez pravde nema trajnoga mira.
4: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada na Iran nakon što su snage iranske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda poručila je da je tjesnac zatvoren te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno reagirati. Iran je potom napao američke vojne lokacije u zaljevskim državama. Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev danas se bore za wimbledonski naslov. Treći teniski Grand Slam sezone nije priredio iznenađenje u muškoj konkurenciji, pa će se za naslov boriti prva dva nositelja turnira. Sinner lovi drugi Wimbledon, te ukupno peti Grand Slam, dok Zverev pokušava osvojiti drugi Grand Slam nakon osvajanja Roland Garrosa prije nešto više od mjesec dana. Toliko u vijestima.
3: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
4: Osijek, Rijeka i Zagreb 24, Split 23. Vrijeme djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još poneki izraženi pljusak moguće uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija.
3: Slušali ste vijesti Medija servisa.

Medija servis. Najbrža istina. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: U prvoj polovici srpnja Podravka i Robin Marketi nude vam Linolada Duo 700 grama 4,99 eura, Vegeta 400 grama 2,79 eura, naresci Podravka više vrsta 1,65 eura. Robina je više.
1: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
2: Dragi, auto je stao.
3: Ma ne.
2: Pa ne mogu vjerovati, zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
3: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
4: Halo, Auto Lončar, izvolite.
3: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
4: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
2: Oldtimer, stvarno?
0: Auto Lončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26, u dvorištu autoškole Autokluba Đurđevac. Auto Lončar, pouzdano rješenje za svaki put.
5: Drava!

0: Repriza. Glazbeni server.
1: Dobar dan i dobrodošli u novo izdanje emisije Glazbeni server. Ja sam urednica i voditeljica Silva Jambrešić, a s nama u eteru Radio Drave je glazbenica Stefani Žužić. Stefani, dobar ti dan i dobrodošla.
2: Dobar dan, pozdrav vama i svim slušateljima.
1: Evo, povod našeg razgovora, tvoja je nova pjesma naziva U tvojim rukama, suvremena pop balada koja tematizira ljubav kao prostor sigurnosti i pripadanja. Pa reci, što je bila glavna emocija koju si željela prenijeti publici?
2: Pa glavna emocija zapravo bila naravno ljubav, sreća, sretna ljubav i nekako u svom tom moru balada koje govore o nekakvoj patnji u ljubavi, mi smo odlučili napraviti sretnu pjesmu. To jest, ja sam svom autorskom timu, Janu Jakovljevu i Anji Grabovac, nakon evo već puno pjesma što smo odradili zajedno, rekla: ljudi, sada je vrijeme za sretnu pjesmu.
1: A baš takvih, ja mislim, i treba, da.
2: Da.
1: Evo, pjesma govori o toj sigurnosti koju pronalazimo uz voljenu osobu. Misliš li da je upravo taj osjećaj sigurnosti danas važniji od nekih velikih romantičnih gesta?
2: Apsolutno. Sigurnost i povjerenje i naravno komunikacija su najvažnije, a to je ono što nekako mislim da danas u tim svim nekim novim modernim vezama možda malo i nedostaje, s obzirom na brz način života, na velike promjene, na digitalizaciju, globalizaciju i sve što je uslijedilo.
1: Evo, mnogi koji su pogledali spot pomislili su da su gledali tvoje pravo vjenčanje. Pa jesi li očekivala takve reakcije?
2: A naravno, to je bio ovako više dio nekakvog marketinškog plana. Nama je to bilo fora. Evo, doslovno me i dalje malo zaustavljaju ljudi na cesti i pitaju: dobro, jesi li ti stvarno udala ili ne? Ja kažem: ljudi, nemojte biti naivni, da sam se udala, znali bi se. I ptice na grani bi pjevale da jesam. tako da. Snimila sam spot, odlučili smo, s obzirom da je pjesma takve tematike kakve je, ljubavne i sretne, meni su svi nekako počeli govoriti: ajme Stefani, ovo je ko stvorena pjesma za prvi ples. Ja sam rekla: super, ako je tako, onda ćemo snimiti spot vjenčanje.
1: A reci, kad si se evo prvi put vidjela u vjenčanici, jesi li pomislila da je to ono možda nekakva dobra proba za ono jednog dana kad ćeš se ti vjenčati?
2: Svakako, kako ne. Lijepo sam rekla: ok, sad barem znam kako je to udat. Pa ćemo sljedeći put biti totalno opušteni.
1: Ljeto je evo vrijeme koncerata i novih susreta s publikom. Hoće li možda ova pjesma imati posebno mjesto na tvojoj koncertnoj listi ili evo možda na vjenčanjima za prvi ples?
2: Pa evo, ja se nadam da će ova pjesma svakako pronaći srca nekih ljudi kojima će možda i obilježiti neke njihove najvažnije i najljepše trenutke u životu. A sada svakako ja ću tu pjesmu pjevati na svim svojim koncertima, naravno kao i sve moje ostale pjesme. Ali evo, ova pjesma je, mogu sad reći, možda jedna od najdražih koje sam do sad snimila.
1: Moramo evo spomenuti da uz glazbu posljednjih mjeseci razvijaš i digitalnu platformu Slušaj ovo by Stefani Žužić. Pa evo, ukratko samo, kako je nastala ta ideja da kroz projekt publici preporučuješ glazbu i daješ prostor drugim izvođačima? I dodatno pitanje, tko je evo posljednji izvođač ili pjesma koju si otkrila i pomislila ovo svi moraju čuti?
2: Odmah da kažem, mi smo trenutno na ljetnoj pauzi što se tiče projekta Slušaj ovo, ali evo, drago mi je da je i to nekako zapelo za oko ljudima, evo i vama, da pitate za taj projekt, što mi stvarno evo baš jako puno znači. Pa evo, došlo je tako da smo mi, ne znam, znate ono, bio je, ne znam, prvi mjesec, nema šta za radit, nema svirke, nema ničega, i moji producenti Franko i Borna, ja razmišljam kao: ajmo nešto radit, kao, mislim, ne možemo sad izbaciti, nemam pojma, 15 pjesama u jednoj godini, koliko god bismo mi to htjeli, naravno i financijski je to teško i vremenski i tako dalje, pa kao ajmo u pauzama dok nema pjesama autorskih, ajmo mi raditi tako malo kao obrade tuđih pjesama, također naravno iz prošlog stoljeća ili ne znam rane 2000-te, kako bi ta pjesma zvučala da je snimljena danas, da je nastala danas po nekom naravno našem nahođenju. To je više ovako i možda malo komičnog karaktera ali evo, ljudima se stvarno svidjelo jako.
1: Super, super. Stefani, evo, hvala ti puno na gostovanju u emisiji i želim ti naravno puno, puno sreće dalje u svim tvojim projektima i pjesmama i nadam se da se čujemo još kojom prilikom.
2: Hvala vama, evo, puno na pozivu, hvala vam što vam se sviđa pjesma i evo i projekt Slušaj ovo. Nadam se da se čujemo ubrzo i želim pozdraviti vas i sve slušatelje Radija Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: I došli smo do kraja sata. Vrijeme za vremensku prognozu. Danas djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku. Moglo bi biti i mjestimične kiše, pogotovo u drugom dijelu dana. Lokalno su moguće izraženi pljuskovi s grmljavinom i prolazno jakim vjetrom. Najviše sunca bit će na jugu zemlje. Vjetar slab, a maksimalna temperatura oko 30 Celzijevih stupnjeva. Sutra djelomice sunčano i smanjenje na oblake uglavnom, ali je lokalno još poneki pljusak moguć. Toliko o vremenu.
1: Vijesti Medija servisa.
2: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vatrogasci se dalje bore s požarom na Korčuli koji je buknuo jučer poslije podne između Smokvice i Blata. Zbog požara je zatvorena državna cesta između Korčule i Vele Luke. Na terenu je više od 180 vatrogasaca. Jutros su se čekali kanaderi koji nisu mogli uzletjeti iz Zadra zbog lošeg vremena, a dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za HRT je ispričao.
3: Duga noć je bila, ali evo pred zoru jedno malo osvježenje, pomoć je koliko god, nije puno kiše, nešto palo. Tako da evo sad je malo svježi, ali je velika noć i duga bila. Požar se raširio na veliku površinu, znači sigurno je dužina fronta otprilike oko 4 km, a širina sigurno na mjestu od kilometar i pol do dva. Kap samo bolje izgleda, ali to je još puno posla. Gledamo drugačije određenja, Bogu hvala, i to je dobro. Na ovakvim požarima gdje su grubi tereni, to se i dogodi, ali evo, kad je lakše odgleda i to završi dobro.
2: Dodao je kako kuće za sad nisu ugrožene, ali kako će gašenje požara još potrajati. Istarska policija obustavila je traganje za Srđanom Aleksićem jer je pronađen mrtav na području Slovenije, a za njime se tragalo jer je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao. Neslužbeno se doznaje da je najvjerojatnije riječ o samoubojstvu. Srđan Aleksić prije dva dana u poslijepodnevnim satima u Puli iz vatrenog oružja ranio je 60-godišnjaka mehaničara i nakon toga pobjegao. Ranjeni muškarac zadržan je u pulskoj bolnici na liječenju. Održan je ždrijeb za 36. izdanje ATP turnira u Umagu, a Hrvatsku će u pojedinačnoj konkurenciji na turniru predstavljati dva tenisača. Dino Prižmić nije imao sreće sa ždrijebom jer u prvom kolu igra protiv osmog nositelja Čeha Vita Koprive. Ništa bolje nije prošao niti Matej Dodig, kojemu će protivnik biti iskusni Španjolac Pablo Carreño Busta. Toliko u vijestima.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
2: Zagreb i Rijeka 26, Osijek i Split 25, vrijeme djelomice sunčano, mjestimice kiša i grmljavina, na obali prolazno moguće i s jakim vjetrom, zatim smanjenje na oblake, ali lokalno još poneki izraženi pljusak moguće uglavnom poslije podne u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, najniža jutarnja temperatura od 15 do 19, na moru od 20 do 24, najviša dnevna između 27 i 32 stupnja Celzija.
1: Slušali ste vijesti Medija servisa. Medija servis. Najbrža istina. Uzmi pauzu i pojačaj radio.

0: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
1: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
2: Do kraja srpnja Robin Marketi, dobavljač mjeseca Jamnica, nude vam Jana Voda, pakiranje 6 komada, litra i pol, 5 eura i 19 centi. Sky Cola, litra i pol, euro i 29 centi. Jana ledeni čaj, više vrsta, litra i pol, euro i 59 centi.
3: Robin daje više.
4: Drava.
5: You said you hated the ocean, but you're surfing now.

0: Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigraće niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti i Miklenovec, Starigrad te Koprivnički Bregi. Početkom kolovoza Močile će sudjelovati i na turniru u Miklenovcu, nakon čega slijede dvije prijateljske utakmice. 5. kolovoza protiv Cirkovljana na domaćem terenu, te 8. kolovoza gostovanje u Kunovcu. Nakon toga, 15. kolovoza slijedi već tradicionalni sportsko-društveni događaj u sklopu proslave Velike Gospe. Iz kluba pozivaju sve navijače da dođu na utakmice i pruže podršku momčadi u završnim pripremama za novu natjecateljsku sezonu.
0: Sportske minute.
1: Rukometašice Podravke uskoro počinju s pripremama za novu sezonu, tijekom kojih ih očekuje nekoliko jakih provjera u Hrvatskoj i inozemstvu. Prvi dio priprema uključuje gostovanja u Ljubljani i Đeru, gdje će početkom i sredinom kolovoza odraditi zajedničke treninge i odigrati prijateljske utakmice protiv Krima i Đera. Krajem kolovoza Podravkašice će nastupiti na međunarodnom Kerman IT Cupu u Debrecenu, na kojem će uz domaćina igrati još Đer i Crvena zvezda. Pripreme će zaključiti tradicionalnim memorijalnim turnirom Josip Samaržija Bepo, koji će se od 27. do 29. kolovoza održati u Koprivnici u čast legendarnog trenera koji je ostavio neizbrisiv trak u rukometu te svojim radom postavio moderne temelje RK Podravke. Na jubilarnom 20. izdanju turnira publiku očekuju 3 dana vrhunskih utakmica uoči početka nove sezone. Govore to iz kluba i dodaju da će uz Podravku na turniru nastupiti slovenski Krim i crnogorska budućnost.
0: Sportske minute.
1: Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio odrađuju od ponedjeljka u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
2: Pa mislim sve ide prema planu, najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tak da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti dva igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz 2 tjedna, tak da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
1: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
2: Samim tim će trebati jedan period, jel, određen da se adaptiraju i na grad, i na sredinu, i na nekakve naše zahtjeve, principe vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim, pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i 2 juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam, stvarno ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
1: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
2: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, treba će im vremena, ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
1: Poručio je na kraju trener Gregurina.
0: Sportske minute.
1: Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od Varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u finale. U polufinalu su uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila dva dvoboja koja su Čakovčani dobili u tiebreaku trećeg seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
0: Sportske minute. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

0: Do kraja srpnja, Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
1: Do 15. srpnja potražite super artikle i stop ponude u najbližem Robin marketu. Ribane kašice i valoviti rezanci Marodi, 1,99 euro. Toaletni papir Violeta, pakiranje 16 komada, 3,99 euro. Vindi sok, više vrsta, litra i pol, 1,39 euro.
2: Robin daje više.
3: Radio koji s tobom živi.
4: Tobom živi.

čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Watermelon sugar.
1: Ostani tu, jer hitovi stižu uskoro.
2: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva donosi ti okuse Hrvatske.
3: Tiblica. Ako niste iz Međimurja, vjerojatno vam taj pojam nije poznat. Osim po međimurskoj popevki koja se nalazi na UNESCO-voj listi zaštićene nematerijalne baštine, Međimurje je poznato i po dijalektu. Tiblica je drvena posuda u kojoj se sprema međimursko meso s tiblice.
4: Meso s tiblice je tradicionalni međimurski proizvod koji se pripremao prvenstveno zbog toga da bi se meso očuvalo kroz duži vremenski period iz onih vremena još kad nije bilo zamrzivača ili škrinja.
3: Receptura pripreme jedinstvena je za Međimurje, kaže Sonja Fažon, predsjednica Udruge za zaštitu međimurskih autohtonih proizvoda, i zato je specijalitet zaštićen oznakom zemljopisnog podrijetla. Pri posjeti Međimurju svakako ga probajte. Budimo ponosni na naše proizvode zaštićene oznakom zemljopisnog podrijetla.
2: Financirano sredstvima Europske unije.
5: Postoji puno frekvencija, ali samo jedna već 23 godine donosi točne i provjerene informacije. Media Servis, tvoja najpouzdanija istina.
6: Ja sam Nino Raspudić i slušam Media Servis.
5: Media Servis, najbrža istina.
7: I dalje bukti veliki požar na Korčuli, lakše ozlijeđena dva vatrogasca. SAD je pokrenuo nove napade na Iran nakon napada na brod u Hormuškom tjesnacu. Argentina izbacila Švicarsku i za polufinale svjetskog prvenstva. Engleska izbacila Norvešku.
5: Vijesti. Media servisa.
7: Ja sam Anton Perović, dobar dan. Vatrogasci se i dalje bore s požarom na Korčuli koji je buknuo jučer poslije podne između Smokvice i Blata. Riječ je o nepristupačnom terenu i borovoj šumi, a Dubrovačko-neretvanski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović za Media servis je ispričao.
8: Dodatne snage su došle s kontinentalnog dijela Hrvatske, tako da sad na terenu ćemo imati za desetak minuta 220 vatrogasaca i dva kanadera su u zraku. To sad dosta bolje izgleda nego juče, ali veliki je požar, fronta duga 4 km, tako da moramo biti na velikom oprezu. Nije bilo ugroze na objektima, nešto malo u polju.
7: Dodao je i kako kuće za sad nisu ugrožene, ali kako će gašenje požara još potrajati, u gašenju ima i lakše ozlijeđenih vatrogasaca, dodaje Simović.
8: Jedno me je, Bogu hvala, evo ništa, on se već vratio, a drugi je slomio prst, ali evo već je to riješeno i on je pošao doma, ali Bogu hvala ni to nije bila. Veliko zelo, jako, jako grub teren za kretanje.
5: Media servis. Vijesti.
7: Sudac istrage Županijskog suda u Zadru odredio je pritvor 78-godišnjaku koji je u četvrtak tijekom policijske intervencije zbog obiteljskog nasilja u Kalima na otoku Ugljanu nožem izbo 28-godišnju policajku, izvijestilo je Državno odvjetništvo. Tužiteljstvo sumnja da je prilikom postupanja policajaca radi prijave nasilja u obitelji ubo policajku nožem u prsište s namjerom da je usmrti. Policajka je pritom zadobila teške ozljede. Pomoćnik ravnatelja za kvalitetu Opće bolnice Zadar Nediljko Jović.
9: Ozlijeđena policijska službenica je zaprimljena u četvrtak u večernjim satima na hitni bolnički prijem. Odmah se pristupilo hitnoj dijagnostici i hitnom operacijskom zahvatu. Po učinjenom zahvatu smještena je na odjel torakalne kirurgije. Jutrošnji kontrolni nalazi su u bitnom poboljšanju, ona je stabilna.
5: Media servis. Vijesti.
7: Istarska policija obustavila je traganje za Srđanom Aleksićem jer je pronađen mrtav na području Slovenije, a za njime se tragalo jer je u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjaka i pobjegao. Neslužbeno se doznaje da je najvjerojatnije riječ o samoubojstvu. Aleksić je prije dva dana u poslijepodnevnim satima u Puli iz vatrenog oružja ranio 60-godišnjeg mehaničara i nakon toga pobjegao. Ranjeni muškarac zadržan je u pulskoj bolnici na liječenju.
5: Media servis. Vijesti.
7: Kolnici su mjestimice mokri i skliski, pojačan je promet na većini cesta u smjeru mora, osobito na autocestama. Zastoji su povremeno na dionicama cesta gdje traju radovi. Zbog pojačanog prometa pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreb kolona je 1 km, na prilazu naplatnoj postaje Lučko u smjeru mora od strane čvora Buzin kolona je oko 2 km, a od čvora Zagreb zapad kolona je oko 1 km. Pojačan je promet na Istarskom ipsilonu prema Kaštelu i Plovaniji, a gužve su u oba smjera i na Krčkom mostu.
5: Media servis. Vijesti.
7: Američko središnje zapovjedništvo sinoć je priopćilo da je pokrenut novi niz napada

0: na Iran nakon što su snage Islamske revolucionarne garde napale kontejnerski brod pod ciparskom zastavom koji je prolazio kroz Hormuški tjesnac. Iranska revolucionarna garda poručuje da je Hormuški tjesnac zatvoren te da će na svaku nezakonitu plovidbu kroz njega odlučno odgovoriti. Iran je potom napao i američke vojne lokacije u zaljevskim državama.
1: Media servis. Vijesti.
0: Mađarski parlament glasat će i raspravljati o ustavnom amandmanu kojim bi se okončao mandat predsjednika Tamaša Suljoka, čime će se zaključiti 16-godišnja vladavina Viktora Orbana. Amandman predviđa da Suljoku, koji je na dužnosti od ožujka 2024. mandat prestane već nakon njegovog stupanja na snagu prvoga dana, a parlament potom ima rok od 30 dana za izbor novog šefa države. Budući da stranka Tisa, premijera Petera Mađara, u parlamentu drži stabilnu dvotrećinsku većinu, usvajanje se smatra gotovo sigurnim.
1: Sport.
2: Argentina je posljednji polufinalist ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u nogometu nakon što je pobijedila Švicarsku s 3-1 nakon produžetaka.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo. Media servis.
2: Branitelja naslova u vodstvo je doveo McAllister u 10. minuti. Na 1-1 poravno je Ndoje u 67. da bi za prolazak Argentine zabio Alvarez u 112. Konačan rezultat postavio je Martinez u 121. Švicarska je od 72. minute igrala s igračem manje. Argentina će u polufinalu u srijedu igrati protiv Engleske, koja je izbacila Norvešku sa 2-1. Poveli su Norvežani u 36. minuti sjajnim golom Sjeldrupa, a ta prednost je na semaforu stajala svega 10 minuta, jer je u sudačkoj nadoknadi prvog poluvremena izjednačio Bellingham, koji je na kraju bio i junak utakmice jer je u produžecima zabio za pobjedu, nakon što je pokupio odbijenu lopu prilikom loše reakcije golmana Norveške. U drugom polufinalu sastaju se Francuska i Španjolska. Sportski, ali i humanitarno. Riječi su koje najbolje opisuju nadolazeći game set Hrvatska. Danas u Karlovcu očekuje nas pregršt sportaša, ali i djece, koja će upisati prekrasnu uspomenu uz humanitarne donacije. Organizator Marin Čilić kaže, to je predivna pozivnica.
3: Da dođu, da posjete, bit će jako puno aktivacija za djecu, moće biti veliki broj sportaša izbliza, slikati se s njima, tražiti autograme, bit će puno igara za mlade i jedan prekrasan obiteljski event i evo, sve za humanitarni cilj i za izgradnju sportskih igrališta u Karlovcu i Karlovačkoj županiji.
2: Talijan Jannik Sinner i Njemac Aleksandar Zverev danas se bore za wimbledonski naslov. Treći teniski Grand Slam sezone nije priredio iznenađenje u muškoj konkurenciji, pa će se za naslov boriti prva dva nositelja turnira. Sinner je u lovu na svoj drugi Wimbledon te ukupno peti Grand Slam, dok Zverev pokušava osvojiti drugi Grand Slam nakon osvajanja Roland Garrosa prije nešto više od mjesec dana. Teniskim vijestima dodemo da je Mate Pavić sa salvadorcem Marcelom Arevalom poražen u finalu parova na Wimbledonu. Bolji od hrvatsko-salvadorskog para su bili prvi nositelji, Finac Heliovara i Britanac Patton sa 7-6, 7-6. Za Media servis, Marko Pavičić.
1: Slušali ste vijesti Media servisa. Media servis. Najbrža istina.
4: PBZ Info. Za ideje koje traže više mjesta, tu je PBZ nenamjenski kredit. Do kraja srpnja iskoristite posebnu ponudu i ugovorite PBZ nenamjenski kredit uz nižu fiksnu kamatnu stopu za cijelo razdoblje otplate kredita. Čekaju vas i ostale pogodnosti, kao što je povoljnija kamatna stopa uz policu životnog osiguranja korisnika nenamjenskog kredita. Više o posebnoj ponudi PBZ nenamjenskih kredita, kao i opće informacije te reprezentativni primjer, potražite na www.pbz.hr.
5: Privredna banka Zagreb.
1: Vremenska prognoza Državnog hidrometeorološkog zavoda.
0: Rijeka i Zagreb 27, Bjelovar, Krapina, Dubrovnik, Šibenik i Sisak 26, Osijek i Karlovac 25, Makarska, Gospić i Split 24, djelomice, mjestimice i pretežno sunčano. Poslije podne je poneki pljusak moguć, uglavnom u unutrašnjosti Istre i Dalmacije. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni, na Jadranu umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najviša temperatura zraka, uglavnom između 27 i 31 stupanj Celzija.
1: Media servis. Najbrža istina. Lagano kroz dan uz omiljeni radio. Radio Drava.
6: Radio Drava.

0: Tražite pouzdano rabljeno vozilo? Ne čekajte! Nazovite ili posjetite Trgo Auto već danas! Trgo Auto. Uvoz i prodaja rabljenih automobila uz garanciju do godinu dana. Mogućnost kupnje vozila na leasing, zamjena za drugo vozilo te mogućnost kartičnog plaćanja. Sve na jednom mjestu. Pronađite nas u ulici grada Vukovara 48 u Đurđevcu ili nazovite 099-400-5111 ili 091-603-4477. Trgo Auto. Nazovite danas i odvezite sutra.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
3: Volimo slušati.
2: Ovo je tvoja glazbena terapija.
3: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Poštujte osnovna pravila sigurnog kupanja, poručili su iz policije. Više savjeta možete potražiti na našem portalu Drava Info. Stacionarne kamere za nadzor brzine na području naše policijske uprave u prvih 6 mjeseci ove godine snimale su ukupno 1521 prekršaj prekoračenja brzine. To je 679 prekršaja manje nego u istom razdoblju prošle godine, izvijestili su nas iz ove policijske uprave. U prvih 6 mjeseci ove godine najveća snimljena brzina bila je u travnju u mjestu Kenđelovac, gdje se vozač osobnog automobila kretao brzinom od 131 km na sat, iako je ograničenje 70, istaknuli su. Spomenimo i da je na području Podravine i Prigorja 38 kućišta u koja se redovito postavljaju kamere, i to najsmjeničnim putem. Toliko u informativnom portalu.
1: Informativni portal. Prozor u novi dan i najnovije aktualnosti. Radio. Drava.

0: Repriza.
1: Gradske teme.
2: Dobar dan i o današnjim gradskim temama, gdje ću pozdraviti uvijek nam dragu i viđenu gošu, ravnateljicu Muzeja grada Đurđevca, gospođu Editu Janković Hapavel. Lijepi vam pozdrav, dobrodošli.
3: Dobar dan vama i svim slušateljima. Hvala lijepa na pozivu, uvijek mi je drago doći k vama u goste.
2: Hvala lijepa, i se dobro, ravnateljice.
3: Hvala, jesam. Čim je sunce, dobra energija, dobro sam.
2: Ljeto je pred nama, organizirali ste radionice, radite na jednom velikom projektu, ali prije svega ću vas ja upitati, ravnateljice, evo, završila je Picokijada, rezultati su evo opet po turističkoj zajednici rekordni. Kako je bilo u muzeju grada Đurđevca i vi ste bili aktivni, kakvi su vaši rezultati, puno ste toga radili, imate izložbe, radite izložbe, evo kako je završila kod vas u muzeju Picokijada?
3: Pa ja mogu reći da smo, evo, kao i svake godine, jako zadovoljni. Posjetitelji uvijek iskazuju veliki interes i želju da uđu u naše prostore, tim više što smo eto zadnjih godina zaista postali prepoznatljivi po velikim inozemnim projektima, a moram reći da ove godine nas je doista evo iznenadila jedna prekrasna izložba koja je gostovala u našim prostorima 3 mjeseca. Radi se o izložbi narodnih nošnji, dakle hrvatskih narodnih nošnji, nošnji drugih naroda, Bosne i Hercegovine, Albanije, Kosova, Srbije, Crne Gore, dakle o orijentalnim utjecajima na hrvatske nošnje i na nošnje spomenutih naroda. Sve je to rađeno u suradnji sa Kulturnim centrom Travno i naravno sve pod ovoga pokroviteljstvom i našeg grada, a isto tako neizostavni pokretač svega je bio Turski kulturni centar iz Zagreba pri veleposlanstvu Turske. I eto, osobito nas veseli ta suradnja, to je eto početak jedne lijepe priče i vjerujemo da ćemo i dalje nastaviti tu suradnju. Zapravo ta izložba je bila, mogu reći, evo, kruna događanja, ali naravno ne smijemo zaboraviti i ono što je tradicija u vrijeme Picokijade, tradicija izložbe Okvirena pozivnica. Svake godine nastojimo promijeniti neku temu. Dakle, ove godine je bio hod kroz krajolik, evo, rađeno u suradnji s našom sugrađankom, našom književnicom, gospođom Božicom Jelušić, koja je to i autorica predgovora uz moju malenkost, i naravno ta okvirena pozivnica okupila je 50-tak umjetnika različitih stilskih izričaja, dakle jedna doista heterogena izložba od umjetnika, odnosno umjetnica koji su izrazili se likovno na različite načine, od realnih kompozicija, naravno i ono što je u fokusu, tu je opet i naivna likovna umjetnost, i tu tradiciju nastojimo evo zadržati. Pa evo da spomenem, u vrijeme Picokijade kao i sve ostale dane kroz godinu, tu je naša poznata slika Rogati konj.
2: Jasno.
3: Dakle, iz privatnog vlasništva, ali koja doista evo privlači i plijeni pažnju i pozornost velikog broja posjetitelja. Dakle, eto, to su sadržaji, naravno uz neizostavni naš interpretacijski centar Picokijade, koji je osobito zanimljiv za mlade naraštaje, budući da je interaktivan i pruža taj jedan i vizualni, taktilni, jedan sveukupni doživljaj. I zapravo muzeji su mjesta koji trebaju biti mjesto doživljaja, mjesto gdje će se zapravo osjetiti ugodno posjetitelji i koji će ponijeti lijepe uspomene, a upravo mogu reći da to je što me čini sretnom, da zapravo i knjiga utisaka nam govori da su ti naši posjetitelji doista zadovoljni sadržajima koje im nudimo.
2: Ljeto nam je tu, a muzej grada Đurđevca ne miruje tijekom ljeta. Naravno, vi ste pripremili ovog ljeta bogat program ljetnih družionica i kreativnih radionica namijenjenim školarcima. Koliko vidim, evo, 4 su nekakve radionice, ste lijepo rasporedili i prva je već 14. srpnja.
3: Da.
2: Evo, pa nam malo tu nas provedite.
3: Da, malo smo ostavili evo tu pauzicu posle ovoga picokijade. Naime, ljeto je vrijeme kada mnogi odu negdje izvan našeg grada, ali isto tako i mnogi i ostanu u našem gradu. I upravo za takve skupine već dugi niz godina muzej organizira te ljetne radionice i družionice. I mogu reći da eto, to je postala na neki način tradicija. Već su navikla djeca, odnosno učenici, pa nas eto i sad pitali su u vrijeme picokijade hoće li biti. Naravno da hoće, uvijek mi mislimo na njih, uvijek nam je lijepo kad možemo ovoga se zajedno družiti, a još ljepše kad vidimo da ovoga postoji kod njih interes, kad oni zapravo iz tih naših druženja ponesu neke utiske i naravno nešto nauče.
2: Jasno.
3: To je najbitnije. Pa eto, teme su uvijek vezane u sadržaje muzeja, manje više, jel? Upoznat ćemo opet umjetnost iza zidina i bedema starog grada u Đurđevcu. Mijenjaju se učenici, mijenjaju se djeca. A teme zapravo moramo ponavljati. Mi moramo zapravo, to su kao, rekla bih, kao naša legenda koja se prenosi s generacije na generaciju, tako eto i mlade naraštaje moramo zapravo educirati što mi tu imamo da bi oni znali prenijeti to znanje, pa kad im dođu i prijatelji iz nekih drugih krajeva da znaju im pokazati i reći što mi tu imamo u našem starom gradu. Tako da eto, mi ćemo malo upoznati što je tu nekad bilo, što se nalazilo. Dakle, prilagodit ćemo priču, sadržaj, naravno, uzrastu. To je jako bitno i evo, moram reći, sad nedavno je bila jedna skupina profesora iz jedne zagrebačke gimnazije i razgovarali smo, baš sam eto ovoga igrom slučaja ja vodila tu grupu i zapravo rekli su da naš prostor i naše vođenje im je jako ovoga prihvatljivo i zapravo im se sviđa kako mi prilagođavamo uzrastima to naše vođenje. Dakle, kolegice jako vode brigu o tome kad se pojave ove manje skupine, onda je uvijek to jedna priča interaktivna s njima, a kad su ovi malo veći, onda su to već pitanja koja se odnose i na pojmove koje objašnjavaju i tako dalje. To je dakle ta prva radionica, odnosno naša družionica, kako smo mi nazvali.
2: To je 14. srpnja,
3: je.
2: Od 10 do 11 sati
3: tako
2: ćete
3: je.
2: Održavati, a onda već 28. srpnja, evo, organizirat ćete i potrogu za skrivenim predmetima u muzeju.
3: Pa da, malo smo htjeli ovoga da bude to možda, da ih više aktiviramo, da malo traže, da malo istražuju, pa onda ćemo vidjeti što ćemo još sakriti, koje predmete, a uvijek i s nečim i nagradimo, uvijek odu ovoga s nekim katalogom ili nečim, dakle, o tome vodimo jako računa. Dakle, dok nađu taj skriveni predmet, onda ovoga, onda se mi malo i podružimo i tako.
2: Dalje smo na trećoj, onda idemo u kolovoz. Znači, dvije su u srpnju i dvije u kolovoz.
3: Da, kako sam rekla, uvijek nastavimo tematski vezati uz neke naše sadržaje, kako je kod našim prostorima trenutno izložba uokvirena pozivnica, onda ih provedemo kroz izložbu, ukažemo, prošetamo, malo analiziramo te slike na njima na zanimljiv način, dakle upoznamo ih malo, naravno da onda pogledamo i kroz one prekrasne vizure koje se pružaju kad pogledamo kroz prozor naše utvrde, pa vidimo onda borik, vidimo našu lijepu šetnicu, pa zapravo želimo ukazati na taj krajolik lijepi koji nas okružuje i upravo će oni na temelju toga naslikati ili nacrtati svoj likovni izričaj, pa zato se i zove radionica Slikamo malu okvirenu pozivnicu Hod kroz krajolog. Eto.
2: Lijepo, to je 11. kolovoza. Uh-huh. Onda smo ravnateljice, evo još da predstavimo i tu posljednju prije onak radnih dana dok nam godišnji završe. 18. kolovoza. Legenda o Picokima je legenda o rogatom konju.
3: Da, pa evo, zapravo htjeli smo opet završiti to naše druženje s legendom, nismo počeli, ali smo družionice s legendom, nego završavamo da malo opet podsjetimo na tu našu legendu koja je zapravo u fokusu svega. Legenda o Picokima, legenda o rogatom konju. Aha. Dakle, dvije legende koje će oni kreativno se izraziti, i to kroz tehniku kolaža. Eto, nismo dugo radili u kolažu, pa eto, to će isto biti, vjerujem, zgodno. I naravno, prije toga sam uvod i priča i razgovor o legendi o Picokima i legendi o rogatom konju. One naravno trebaju živjeti, kao što sam rekla, kroz priču, razgovor, kroz likovni izričaj, je sve to što radimo kad smo eto u toj dobi, ostaće nam i za kasnije. Barem tako eto sudim po sebi i sjećam se tih legendi i ranije kada smo mi kao djeca bili uključeni u oslikavanje bedema. A mi evo sad imamo prekrasne bedeme koji su evo u završnoj fazi izrade, dakle rekonstrukcija bedema s jednim i malo modernim izričajem, i evo pružit će se jedna lijepa vizura, jedna lijepa razglednica utvrde Stari grad, koja evo doista, evo fasade su prekrasno obnovljene i veselimo se evo svim tim novim događanjima i naravno novim vizurama utvrde Stari grad.
2: Evo, ja, meni ne prose drugo nego da vam se zahvalim i poželim vam ugodno ljeto u muzeju hvala. Grada Đurđevca, da se i vi lijepo zabavite. Evo, hvala vam na tome svemu što radite za najmlađe i za sve nas koji dođemo i toku godine. I evo, i Picok i Ado se rekli, super ste odradili i zadovoljni. I ovaj projekt, naravno na svemu onome što radite, sretno vam na tome. Za danas toliko, ravnateljice. Mi se čujemo i vidimo nekom drugom prilikom. Moja gošća u gradskim temama bila je ravnateljica muzeja grada Đurđevca, gospođa Edita Janković-Hapavel. Ugodno vam ljeto u muzeju.
3: Hvala i vama također i svim slušateljima. I evo, dobrodošli u muzej grada Đurđevca. Hvala vam lijepo još jednom.
1: Gradske teme. Stišaj buku u glavi i pojačaj radio. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

0: Priza. Sportske minute.
1: Dobrodošli u Sportske minute, s vama je Sonja Kukovec. U nastavku vam donosimo pregled aktualnih lokalnih sportskih događanja. Nogometaši Močila u narednim tjednima odigraće niz pripremnih utakmica i turnira uoči početka nove sezone. Prvo je na rasporedu turnir u Močilama 24. i 25. srpnja, na kojem će uz domaćina nastupiti

0: Niđeru, gdje će početkom i sredinom koloza odraditi zajedničke treninge i odigrati prijateljske utakmice protiv Krima i Džera. Krajem kolovoza Podravkašice će nastupiti na međunarodnom Kerman IT Cupu u Debrecenu, na kojem će uz domaćina igrati još Džer i Crvena zvezda. Pripreme će zaključiti tradicionalnim memorijalnim turnirom Josip Samaržija Bepo, koji će se od 27. do 29. kolovoza održati u Koprivnici u čast legendarnog trenera koji je ostavio neizbrisiv trak u rukometu te svojim radom postavio moderne temelje RK Podravke. Na jubilarnom 20. izdanju turnira publiku očekuju 3 dana vrhunskih utakmica uoči početka nove sezone. Govore to iz kluba i dodaju da će uz Podravku na turniru nastupiti slovenski Krim i crnogorska budućnost.
1: Sportske minute.
0: Nogometaši Slaven Belupa ušli su u završnu fazu priprema, a središnji dio odrađuju od ponedjeljka u Austriji gdje ih čekaju i jače pripremne utakmice. Momčad je u procesu uigravanja nakon brojnih promjena u kadru, a trener Mario Gregurina ističe da za sad sve ide prema planu, uz nadu da će se uskoro kompletirati i dodatnim pojačanjima.
2: Pa mislim sve ide prema planu, najbitnije za sad svi su zdravi koji su krenuli u pripreme, nemamo problema s ozljedama, polako se vraćaju ovi koji su završili van stroja zadnju ovoga sezonu, tako da onak ide sve svojim tokom, onak kak treba. Ja se iskreno nadam da ćemo dovesti 2 igrača još da potpunimo taj kadar koji imamo, plus ovi koji bi se trebali vratiti isto kroz 2 tjedna. Tako da onak očekujem da do prvog kola budemo ekipirani skroz i da više manje svi i ovi povratnici prođu ono veći dio priprema, tako da, ajmo reći, s kondicijskog aspekta onak dočekaju spremni to prvo kolo.
0: Tijekom prijelaznog roka dogodilo se dosta promjena u momčadi. 8 do 9 igrača je otišlo, a isto toliko ih je otprilike i došlo, komentirao je trener.
2: Samim tim će trebati jedan period, jel, određen da se adaptiraju i na grad, i na sredinu, i na nekakve naše zahtjeve, principe, vezane uz teren, tako da, ali mislim da su onak momci jako motivirani, gladni uspjeha, sigurno da neće moći svi u ovom trenutku sudjelovati u našoj ekipi, ali velim pola njih će vjerovatno ići u B ekipu, imamo s nama su i 2 juniora, tako da rasporedit ćemo to na kraju sve svojim tokom, ali uglavnom da, puno promjena, mislim da ćemo mi to kroz mjesec do dva sigurno uhodati ove mlade, jer još jednom se vraćam stvarno, ono, vidim svaki trening da su gladni, da su željni, da su motivirani i to mi je najbitnije, to mi je onak jedno optimizam za dalje.
0: Dodajmo i da su prošli vikend farmaceuti odigrali prijateljsku utakmicu protiv mađarskog ZTE-a, od kojeg su poraženi s 3-2. Oba pogotka za Slavenaše postigao je Marko Dabro.
2: Vidite sami da dajemo svima šansu i zato je te pripreme prve 2-3 služe da sve vidimo, da ih možemo procijeniti i na temelju toga onda slagati više manje prvih 11 za zadnje 3-4 pripremne utakmice. Tako da, dečki imaju želju, motivirani su i sve to, ali kažem, puno je novih, neki su došli iz nižih liga i samim tim mladi su, treba će im vremena, ja se nadam da će dio njih brzo adaptirati se na brzinu, na principe, na sve to, a vjerojatno će većini njih trebati godinu dana iskustva kroz B ekipu.
0: Poručio je na kraju trener Gregurina.
1: Sportske minute.
0: Teniski klub Koprivnica i ove je godine nastupio na ekipnom prvenstvu Hrvatske kroz regionalne kvalifikacije u konkurenciji juniora, juniorki i mješovitih ekipa do 14 godina. Mješovita ekipa zaustavljena je u polufinalu porazom od varaždinskog Varteksa rezultatom 4-3 nakon što je u prvom kolu uvjerljivo sladala Đurđevac s 5-0. Juniorke su također svoj nastup završile u polufinalu gdje je bolji bio Varteks s 3-1. Najuspješniji su bili juniori teniskog kluba Koprivnica koji su se plasirali u final. U polufinalu su uvjerljivih 5-0 pobijedili Varaždin, dok su u finalu u Čakovcu poraženi od Franje Punčeca rezultatom 5-2. Susret je bio neizvjestan do samog kraja, a pobjednika su odlučila 2 dvoboja koja su Čakovčani dobili u tie-breaku 3. seta. Unatoč tome, plasman u finale predstavlja odličan rezultat i još jednu uspješnu sezonu mladih koprivničkih tenisača.
1: Sportske minute. Radio koji s tobom živi. Radio

0: Želite zdrav i blistav osmijeh? Posjetite ordinaciju dentalne medicine Paule Gostović u Sokolovcu. Pregledi, sanacija zubi, profesionalna profilaksa i estetski zahvati. Sve na jednom mjestu. Bilogorska 2A Sokolovac. Naručite se, jer vaš osmijeh zaslužuje najbolje.
1: Autokompleks, vaš lokalni BMW specijalist u Koprivnici. Prije ljetnih putovanja i godišnjeg odmora, vaš BMW zaslužuje temeljitu provjeru. Pripremili smo BMW ljetni check-up koji uključuje originalnu dijagnostiku, servis klimatizacije, zamjenu filtera i detaljan pregled svih važnih sustava. Svi radovi idu u digitalnu BMW povijest. Tijekom srpnja imate 15% posebne ljetne pogodnosti. Nazovite nas na 098 261 011 ili nas posjetite na Varaždinskoj cesti 132 u Koprivnici. Autokompleks. Pripremite BMW za ljeto bez brige.
0: Podravka obavještava proizvođače da nastavlja otkup pšenice na prijamnom mjestu u Koprivnici i to po sljedećem rasporedu. 11. i 12. srpnja od 8 do 18 sati, a od 13. do 17. srpnja od 7 do 22 sata. Proizvođači mogu pšenicu predati slobodnim otkupom. Kako bi se postupak prima i obračuna odvijao nesmetano, molimo sve proizvođače da prilikom dolaska na otkupno mjesto obavezno imaju važeću osobnu iskaznicu te IBAN broj računa. Podravka i ove godine nastavlja dugogodišnju suradnju s domaćim proizvođačima, te im želi uspješnu žetvu i siguran plasman uroda.
2: Radio koji s tobom živi. Radio

0: Dragi, auto je stao.
1: Ma ne.
0: Pa ne mogu vjerovati. Zakasnit ćemo na vlastito vjenčanje.
1: Pa ovo se ne događa. Što ćemo sad?
2: Halo, Autolončar, izvolite.
1: Molim vas, trebamo hitnu pomoć. Auto nam je stao, a idemo na vjenčanje.
2: Bez brige, stižemo odmah. Organizirat ćemo odvoz vašeg vozila, a za vaš poseban dan poslat ćemo vam prekrasan oldtimer za najam po vrlo povoljnoj cijeni.
0: Oldtimer, stvarno?
3: Autolončar, uvijek uz vas kad je najvažnije. Vučna služba dostupna od 0 do 24 sata. Najam oldtimer automobila za svečane prigode. Iskoristite i trenutno aktualne pogodnosti. Punjenje i dezinfekcija klime po povoljnim cijenama. Obavljamo mali i veliki servis, autoelektriku i automehaniku uz mogućnost korištenja zamjenskog vozila. Brzi servis, otkup i prodaja vozila, sve na jednom mjestu. Zovite nas na 099-2000-406 i dolazimo u čas. Ulica Grada Vukovara 26 u dvorištu Autoškole Autokluba Đurđevac. Autolončar, pouzdano rješenje za svaki put.
4: U Derges trgovinama do sredine srpnja potražite super ponudu. Kokice Bobi, slane i s maslacem, 99 centi. Pašteta Podravka, više vrsta, 1 euro i 5 centi. Linolada Duo, 700 grama, 5 eura i 49 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
5: Radio koji s tobom živi.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: Sve što vam treba za bezbrižan rad nudi PSC Ferenčak. Vodilice za motorne pile i vrhunsku opremu za vrt. Repromaterijal za baliranje. Dijelove za kombajne, plugove i grubere. Filtere i ulja za traktore. Tu je za vas PSC Ferenčak. Čarda 6 Koprivnica. Telefon 048 647 902.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
2: Do kraja srpnja Derges trgovina i partner mjeseca Violeta nude vam toaletni papir, pakiranje 16 komada, 3 eura i 99 centi. Vio kapsule za suđe, pakiranje 43 komada, 7 eura i 99 centi. Baby vlažne maramice, 1 euro i 39 centi. Derges trgovina, vaša trgovina.
3: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

0: kava i najbolje društvo uz stvari koje volimo slušati.
1: Volimo slušati.
0: Ovo je tvoja glazbena terapija.
1: Radio Drava.

Čak i radijski voditelji ponekad ustanu na lijevu nogu. Ali su nam zato hitovi odmah s desna. Radio Drava.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Neke stvari ne možeš kupiti novcem. Kao na primjer trenutak kada te pogodi pjesma. Stiže stvar samo za tebe.

Noćne šetnje zimskim gradom, nepomično vrijeme, ostaju nedovršene naše vječne teme.

ravno na me. Kad je stari uparkirao u bašću jugu 45, skupio se sav komšiluk i pola rodbina. Ono pola nije moglo, nije moglo od muke. Stara napravila mezu, ispekla urmašice. Stari otišao u granap po još logistike. Bilo je to dobro vrijeme, sve na kredit, sve za raju jarane. U auto na spičorbe, pa u trst po farmerke. Bilo je to dobro vrijeme, te na izlet, te malo na more. U kući puno smijeha, u bašći i u

0: Jugo 45.
1: Radio Drava.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz

si tvoje tijelo duši hran. Lako je postalo, neću ni da znam.